te prijavija, dejtja, bejjede, palja, ljadalja, palja, ljadasnja.